0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoju sojde drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.